Det är I alla fall inte så all värst att dyka upp på jobb på en torsdag. När man har haft en hygglig dag I förväg då kommer man liksom in med lite extra energi. Jag tog turen till Tönsberg igår. Lite långt men grejt nog. Vi var inom jag och en kompis, spiste god mat, stack ut på verdens ände, spiste is, hygget oss, gott väder. Det føltes ut som det var norsk sommer. Och det är ju inte så värst. Måtte det bli flera dagar som den och hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut I forhold til strøm og sånn. Så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først... Musikk.

Det är ingen hemlighet att vardagen ger en del stress, mas, tjas och jag och samtidigt som att allt pekar mot att vi må ta bättre vare på oss själv, stressa ner, slappa av, vara i nuet och så vidare. För folkhälsa, den mentala folkhälsa snackar vi då, så är det fremdeles sån att man jager dygnet 24 timmar som om det var vilde västern. Och snart ska vi ta en lite närmare titt på akkurat det.

är ingen hemlighet att vardagen ger en del stress, mas, tjas och jag och samtidigt som att allt pekar mot att vi må ta bättre vare på oss själv, stressa ner, slappa av, vara i nuet och så vidare. För folkhälsa, den mentala folkhälsa snackar vi då, så är det framdeles sån att man jager dygnet 24 timmar som om det var vilde västern. Och snart ska vi ta en lite närmare titt på akkurat det.